0: Love you, bro. Kill it.
1: 请带着这份来自巴西的祝福走上你的舞台，祝你一路生花。谢谢。
2: Бул ырдын өзгөчөлүгү бул ыр чыныгы кыргыз чыттан турган ыр да. Кыргыздар мисалы үчүн ачык бетке мен сени сүйөм деп көбүнчөсү айта албаса дагы ушу ыр менен обон менен комуздун күүлөрү менен өзүнүн сезимдерин өзүнүн сүйүүлөрүн убагында ошентип билдиришкен да.

0: 谢谢你为我们带来的这首《思念》。接下来马上进入你的打分环节，请打分。
1: He has a slow, nice, you know, male voice, which is different from, you know, the other male contestants.
0: 打分完毕，请锁分。
2: Bye bye bye bye, Айбек.
3: Рахмат.
2: Эң сонун аткаруу болду. Негизи кыргыз элдик ырларынын казынасынан ушул классик болуп калган легендарлуу Муса Байетовдун бриллиант болгон ушул чыгармасын тандап жүрөгүң күйүп турду. Мындай жүрөгүң менен ырдадың да, ушул ички дүйнөң аркылуу ырдадың. Азаматсың, эң сонун болду.
3: Чоң рахмат.
0: 好的，接下来我们要看到的是 Айбек 的分数情况了，请看大屏幕。126分 ，Айбек 现在来到了第五名的位置。
3: 谢谢，老师们，谢谢。
0: 把时间继续交给王耀庆，有请。
4: 接下来这位选手是来自于巴西的 Matu。Yeah，welcome，thank
5: you。
4: 你对于今天的舞台有什么样的期待
5: ？My only expectation is to live the moment and feel the music。
4: 相信你一定会用你的音乐让大家都活在这个 moment 里面。OK。So let's do this part. Let's go. Oh.
6: Okay, I need everybody's help for this one. So when I point the microphone at you, I need you to go, oh, way.
4: Oh, way.
6: Oh, way. 3, 2, 1.
7: Oh, way.
6: Okay, ready?